0: ранній влак кростаний суби прошу.
1: Знамо пет, мислиш на мене і твоє.
2: 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ 92.3 FM.